a spur of the moon and all its stars. Were we so nothing?

might happen to be your man. Oh, and it just might be your man.

ein Drache, der lebt ewig. Doch kleine Boys, oh nein.

asked my son what it looked like to him.

0: ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
3: U Močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja. Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumon, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
4: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
5: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
6: Why should we trust you?
7: You shouldn't.
8: And why on 100.5?
1: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
9: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja.
10: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
11: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
12: Radio koji nije za svakoga.

0: Hrvatska traži tri nova ustavna suca. Ja sam Domagoj Novokmet, ovo su Ideje HR, a danas vam donosimo pregled dvodnevnog saslušanja kandidata koji su se prijavili na poziv Hrvatskog sabora za izbor troje novih ustavnih sudaca. Ovaj proces odvija se u sjeni niza političkih problema. Sjetimo se, sabor je i ovaj puta kasnio, pa je čitava procedura krenula u trenutku kada su izvorni mandati trojici sudaca već bili istekli, a nakon toga proces je dodatno kontaminirao premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković, najprije javnim inzistiranjem na vezanoj trgovini, odnosno na zajedničkom izboru i dogovoru u saboru oko predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda. Bilo je tu i izjava bivšeg ministra Malenice koji je otvoreno i vrlo nespretno na samom početku rekao da oni, vladajući, očekuju da imaju više sudaca, iako se po zakonu i po Ustavu suci biraju dvotrećinskom većinom i biraju se po svojim kvalitetama. Upravo je to jedna od ključnih spornih stvari zbog kojih je u konačnici prvi poziv i propao. Vidjet ćemo kako će završiti ovaj drugi. Ustavni sud u međuvremenu funkcionira sa 10 sudaca, međutim pitanje je može li i koliko dugo. Nekoliko se pitanja tijekom rasprave iskristaliziralo, mi ćemo proći kroz njih kako bismo vam pokazali što ljudi koji žele biti ustavni suci misle o nekima od tema koje su vrlo vruće i vrlo važne za hrvatsko društvo. Ja vas na početku podsjećam, pretplatite se na naše Spotify i YouTube kanale. To je besplatno, a tako ćete nas uvijek i najjednostavnije pronaći. Za početak, ustavne suce pitalo se o pravu žene na izbor.
1: Pravo na pobačaj na kojem se liječnici vole prizivati na savjest. Pravo na priziv savjest je legitimno, ali nije legitimno kad jedna ustanova, KBC, Split, Zagreb, nebitno, kad svi liječnici određene struke imaju priziv savjesti. Ja ću vam reći iskreno malo da je bilo slučajeva da su liječnici imali priziv savjesti u bolnici, ali nisu imali kad se radilo o korištenju privatne usluge. Tako da smatram da se ne može dovesti u situaciju da svi liječnici određene institucije se pozivaju na prigovor savjesti, uvijek mora biti oni koji su voljni pružiti liječničku uslugu.
2: I to je sad generalni problem. Nisu svi svjetonazorski za priziv savjesti, međutim, svi će se pozvati na priziv savjesti, neko neće, taj će onda ispasti taj koji će sve te poslove morati raditi. Sigurno da država mora omogućiti osobi koja želi ostvariti to pravo, da to pravo i ostvari. Prema tome, da li u okviru te bolnice, da li u okviru druge bolnice, ne znam. Ali evo, s druge strane, isto osobe koje obavljaju taj posao u trenutku kad su se školovale, pa znali su da je dio tog posla i vršenje znači medicinskog prekida trudnoće.
3: Javno zdravstvo mora osigurati sve medicinske postupke koji su sukladni zakonu, tako da mislim da svaka javna opća bolnica, veća bolnica, klinički centri moraju ipak osigurati dostupnost i medicinskog prekida trudnoće sukladno zakonu.
4: Ja mislim da bi žene trebale biti te koje bi se puno više trebalo pitati o tim pitanjima pobačaja, jer je to tema koja se puno više tiče njih nego nas muškaraca. Možda to nekome ne zvuči popularno, ali ja na taj način razmišljam. I treće, po meni, s obzirom da smo mi sekularna država, treba odvojiti pitanje moralne kategorije pobačaja, za koju će netko, ako je vjernika, gledat na jedan način, od pravne dimenzije pobačaja, za koju će netko, tko možda je čak i vjernik ili nije vjernik, nebitno, dakle, imat razmišljanje, dakle, da to treba biti kategorija koja se treba omogućiti.
0: Ustavne suce tražilo se i da komentiraju prvi šire javnosti poznat slučaj surogat roditeljstva u Hrvatskoj, odnosno prijepor koji se pojavio oko toga može li se i na koji način dijete koje je rodila surogat majka u Ukrajini upisati u Hrvatsku knjigu rođenih.
1: Dijete nije izabralo način na koji će doći na ovaj svijet. Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji definira ko su kršitelji zabrane zamjenskog majčinstva. To su neposredni sudionici, dakle roditelji, surogat, institucija koja nudi te usluge, dijete nije. U ovakvoj situaciji kad zabranjujete upis činjenice rođenje djeteta u maticu rođenih, vi zapravo sankcionirate dijete koje nije dionik tog procesa.
5: Izrazito sam kritična prema toj odluci. Ja se slažem sa konačnim ishodom u onom segmentu u kojem se slažem. Naravno da je važno da dijete koje je bez svoje volje začeto, rođeno, dovedeno u Republiku Hrvatsku, da ono naravno zahtijeva i zaslužuje priznanje svojeg pravnog subjektiviteta, zaslužuje to da bude uneseno u matice, zaslužuje da ima svoj OIB, da ima svoje zdravstveno osiguranje itd. Međutim, smatram da je procesno Ustavni sud pogriješio u nekoliko elemenata, a bome i što se tiče ocjene intersekcije relevantnih propisa koje mi imamo. Znači, prvo, smatram da nije zapravo dovoljno validirao činjenicu da se radi o dovođenju djece iz zemlje koja je pred institucionalnim slomom, znači koja je u razdoblju rata, gdje vi ne možete jednostavno prepoznat, automatski transkribirat strani zapravo rodni list. Smatrala sam da je nužno da je Ustavni sud prvo odredio privremenog skrbnika djetetu, nakon toga da je nužno napraviti DNA vještačenje.
0: Otvorilo se i pitanje švicarskog franka, odnosno stava Vrhovnog suda o pravima onih ljudi koji su konvertirali 2015. svoje kredite u švicarskim francima. Pitate li kandidate koji su odgovarali na to pitanje danas, ta presuda Vrhovnog suda neće izdržati test ustavnosti.
5: Povreda članka 14. Ustava je relativno očita i vi morate jako dobro objasniti na koji način je država mogla intervenirati u jedan ugovorni odnos zakonom koji je bio opcija je bila jel prihvatiti ili konverziju ili ne, na koji način može supstituirati konačnu sudsku odluku o nezakonitosti i ništetnosti ugovornih odredaba, ugovora o potrošačkom kreditiranju, sa jednom zakonodavnom intervencijom, a bez da su potrošači u tom trenutku imali pune informacije o tome, jer izmjena zakona o potrošačkom kreditiranju donesena je godinu ili dvije prije nego što je Vrhovni sud konačno potvrdio da nije problem samo u promjenjivosti kamatne stope, nego je problem i u valutnoj klauzuli, u kako ih nazivamo, jel, u švicarcima, to jest u švicarskom franku. Tako da, teško mi se čini održivom ova odluka da takvi dužnici koji su odabrali konverziju, da su bili dovoljno informirani, da su bili u stanju prihvatiti sve te posljedice, teško mi je prihvatiti da uopće se to smatra kao intencijom tog zakona.
3: Osobno stojim, ja sam bio sudac izvjestitelj u tom slučaju, imali smo prošireno vijeće, većina je donijela odluku kako je donijelo, manjina je, uključujući i mene kao suca izvjestitelja, dala izdvojena mišljenja.
6: Mislim da će ta presuda izdržati ustavno-pravni test?
3: Naravno, ako budem izabran, naravno da neću moći u tome, jer sam sudio. Jel? Da li će proći, pa ja sam sve to napisao u svojom izdvojenom mišljenju.
6: Tamo se ovdje jasno se snima, piše, ljudi gledaju, bit će na televiziji, pa je puno lakše.
3: Ako moram odgovoriti, jer po meni ne bi trebalo, ali mislim, ja ne mogu o tome govoriti, jer znate, vrlo je nezahvalno kad je nešto još, znate, pokojni Jadranko Crnić je uvijek govorio, ne mogu na to odgovoriti, jer to može biti predmet ustavno-pravnog odlučivanja. Ali ja odgovaram ono kako sam i napisao. Po meni je to bi bilo kontra ustava u nekom segmentu. Jednakost pred zakonom, jednakost pred sudom i tako dalje.
0: Raspravljalo se i o ustaškom pozdravu. Niti jedan kandidat nije pokazao previše razumijevanja za koncept dvostrukih konotacija, a atmosfera se najviše užarila kada je na to pitanje odgovarala profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu Ana Horvat Vuković, koja je vrlo energično suočena sa grubim dobacivanjima prije svega zastupnika Ante Sanadera, objašnjavala zašto smatra da u Hrvatskoj nema mjesta za dvostruku konotaciju.
5: Ja nemam nikakve sumnje u to da u našem društvu ne postoje dvostruke konotacije pozdrava za dom spremni. Znači, pozdrav za dom spremni je objektivno protivan ustavnoj zabrani govora mržnje. Mi znamo koja je njegova provenijencija, mi znamo otkud on dolazi, mi znamo da je to službeni pozdrav jedne kvislinške fašističke tvorevine, mi znamo za kontekst te famozne izjave o dvostrukim konotacijama, mi znamo da se na taj način pokušava odat priznanje, ajmo reći možda pripadnicima HOS-ovih postrojbi koji su stvarno dali svoj veliki obol Domovinskom ratu, međutim nemoguće je prepoznat njihovo herojstvo na način da se abolira korištenje pozdrava koji i dalje ostaje zabranjen govor mržnje, fašistički pozdrav. Vi ne bi mogli na nijedan način relativizirati Sieg Heil, niti na području Austrije, niti na području Njemačke. Jednostavno ne postoje nikakve razlike između ta dva pozdrava. Moj otac je pravi hrvatski dragovoljac sa više od 1400 dana u Domovinskom ratu. Ja ne govorim iz perspektive nekoga čija obitelj je eskivirala dužnost ovoj državi. Ja sam izrazito ponosna, ja nikad neću biti ponosnija nego na njega što je i mi što smo obitelj prošli i svi drugi koji su sudjelovali. Ja uvijek kažem pripadnicima HOS-ovih postrojbi, osobito onih koji su poginuli, vječnu zahvalnost im svi dugujemo. Međutim, ne dugujemo im da taj pozdrav rehabilitiramo. I Za dom spremni je nastao kao službeni pozdrav jednog fašističkog genocidnog režima koji je sustavno eksterminirao Rome, Židove, homoseksualce, jel, i tako dalje. Jednostavno, mi smo imali jedini dječji koncentracijski logor na području cijele Europe. To je Za dom spremni. Ne može ga se rehabilitirati koliko god je žrtve položeno pod tim pozdravom. Petokraka ima različite konotacije. Kad je ona na JNA tenkovima, apsolutno je to neprijateljski simbol. Kad su pod njom činjeni zločini nakon Drugog svjetskog rata, to je neprijateljski simbol. Kad je ona simbol radničkog pokreta, to je druga stvar. Kad je ona simbol otpora u NOB-u, to je opet druga stvar.
0: Zastupnici HDZ-a, gotovo sve kandidate, tražili su da se očituju o slučaju muškaraca koji mole na gradskim trgovima diljem Hrvatske. Evo što su kandidati imali reći o tome.
7: Oni nisu klečavci, oni su ljudi koji izražavaju na javnom prostoru svoje vjersko uvjerenje, svoje nekakva stajališta za koja se oni zalažu. I treba ih poštivati u tom njihovom pravu da izražavaju svoje, mišljenje. Ali jednako tako i ljudi koji hodaju u okviru Pride parada imaju jednako pravo. I u onome momentu kad mi doista shvatimo da trebamo biti pluralističko društvo u kojemu moramo ne ograničavati druge, nego ograničavati sebe i da ne namećemo naše vrijednosti, jer je to nemoguće, to je nespojivo i nemoguće i nikad nećemo moći živjeti vrijednosti onoga drugog. Mi živimo naše vrijednosti. Do one razine u kojoj to ne prelazi na vrijeđanje drugih, na govor mržnje.
5: Smatram da molitelji na trgovima u Rijeci, u Splitu, u Zagrebu i tako dalje. Ja sam ovo već više puta rekla, smatram da ne krše Ustav, smatram da ne krše Zakon o suzbijanju diskriminacije, niti Zakon o ravnopravnosti spolova, mada šalju poruke koje meni osobno mogu biti neprihvatljive ili se činiti da pripadaju nekakvom drugom vremenu, nekakvom drugom toku razmišljanja i tako dalje. Međutim, kao pravnica, kao profesor prava, ja moram jednostavno apstrahirati svoje osobne osjećaje i voditi računa, recimo, ako hoćemo i o praksi i Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava, koji konstantno ponavljaju da sloboda govora nije unesena u Ustav Republike Hrvatske zato da bi nas štitila od lijepih ili ugodnih izjava, nego zato da budemo izloženi raznim mišljenjima, čak i onima koji se oštro sukobljavaju sa našim privatnim uvjerenjima, tako da dok taj govor ne doseže granicu koji prelazi zakonski propisane pragove ili ustavno propisan prag, a to bi bio govor mržnje, ustavno je prihvatljiv, ne samo prihvatljiv, nego moguće i koristan.
8: Je vrlo teško tu donositi sud o tome da li bi trebalo nešto zabranjivati u onog času dok te situacije nikoga ne ugrožavaju. Dakle, ja osobno smatram da treba biti liberalan, međutim, nama će se tu pojaviti jedan drugi problem koji se pojavljuje u zapadnoevropskim zemljama, a to je kada druge religije, dakle, samo ne, dakle, kršćanska religija, nego pripadnici drugih religija, kada počinju javno iznositi svoje stavove na način da počinju slaviti Bajram, druge narode slave nešto drugo, e onda se tu postavlja pitanje kako ćemo se uopće postaviti u tom kontekstu svih tih međusobnih odnosa. Dakle, to je vrlo na kraju politički u stvari važno pitanje, ima reperkusije za ustavno-pravni položaj same države, ali de facto moramo pratiti ono što se događa u drugim državama. Neke su države puno, puno strože što se toga tiče, de facto svatko dopušta okupljanje koje ne ugrožava druge.
0: Od kandidata se tražilo i da komentiraju neke od odluka koje je u prošlosti donosio Ustavni sud. Uz ostalo i one odluke vezane za pokušaj Zorana Milanovića da se uključi na prošle parlamentarne izbore. Sjetimo se, Ustavni sud donio je dvije odluke. Jedna je bila o tome da je neprihvatljivo da Milanović u isto vrijeme bude i predsjednik i kandidat. Oko te odluke nije bilo spora među kandidatima. Međutim, kandidatkinja Horvat Vuković ponovno je apostrofirala onu drugu odluku Ustavnog suda kojom je on poručio da Milanović nakon svega ni u kojoj kombinaciji ne može biti mandatar. Kaže Horvat Vuković, to je duboko problematična odluka.
9: Slažem se sa odlukom Ustavnog suda koja je bila da ipak položaj predsjednika Republike, njegove ovlasti koje proizlaze iz članka 94 i tako dalje, ipak čine neprihvatljivim i isključivim da predsjednik države za vrijeme dok je na toj funkciji sudjeluje u predizbornoj kampanji i bude kandidat recimo za premijera. Dakle, on odgovara za stabilnost, znamo da mora, ne može biti pripadnik političke stranke, dakle dužan je napustiti, jel? Kad bude imenovan, tako da mislim da ipak to nije prihvatljivo.
5: Prvu odluku, to jest prvo upozorenje, svakako da, zato što je u biti utemeljeno i u nadzornim ovlastima Ustavnog suda i utemeljeno je u jednom čitanju Ustava koje zahtjeva da se predsjednik Republike Hrvatske jako vjerno i odano drži svoje uloge, osobito po članku 94. Ustava, gdje on mora biti jamac državne stabilnosti, gdje on mora biti jamac usklađenog, to je koordiniranog djelovanja državnih tijela, gdje mislim da je bila zanemarena njegova ključna uloga u cijelom tom procesu i na nedopušten način su se mogle kumulirati njegove uloge. Međutim, druga odluka, nju smatram recimo problematičnom, odluka kojom je odlučeno da čak i nakon provedenih parlamentarnih izbora, iako se ne dovodi u pitanje izražena volja birača, da svejedno predsjednik Republike ne bi mogao biti kandidat za premijera, ne bi mogao biti mandatar za sastav nove vlade, zato što je svojim izjavama nepovratno utjecao na izborni proces. Smatram da jednostavno te dvije stvari ne mogu biti na taj način međusobno odvojive. Ako je volja birača prihvaćena, onda znači smatramo da nije na nju relevantno utjecano.
0: Bilo je vrlo zanimljivo čuti što kandidati, a riječ je o profesorima pravnih fakulteta, sucima, odvjetnicima, imaju za reći o odlukama koje je Ustavni sud donosio, a koje oni smatraju problematičnima. Naprimjer, otvorilo se tu i pitanje odluke Ustavnog suda nakon koje je koncept jamstva u nekim slučajevima u Hrvatskoj postao bespredmetan, odnosno odluke nakon koje hrvatski građani ne mogu ponuditi jamstvo u nekim situacijama u kojima su prije mogli. Umjesto toga, dok se ne otklone te situacije, oni sada nemaju druge opcije nego ostati u istražnom zatvoru. Govorili su neki kandidati i o osobnim iskustvima sa Ustavnim sudom, ali i o nekim potezima koji su dugoročno loše utjecali na Hrvatsku.
10: Možda bi izdvojila odluku koja se tiče bivšeg gradonačelnika grada Zagreba. To je jedno vrlo interesantno pitanje, tiče se jamstva, odnosno propasti jamstva, i tada je bilo jamstva moguće odrediti osim zbog opasnosti bijega, zbog koluzijske i iteracijske opasnosti. Županijski sudovi su dva puta donosili odluke vezano za to, pa je zadnja odluka Županijskog suda bila donesena da mu je određen istražni zatvor jer je prekršio uvjete jamstva. E sada, Ustavni sud je tu donio odluku na jedan način daje i koluzijsku i iteracijsku opasnost, kao i dvije osnove koje se tiču propasti jamstva po koluzijskoj i iteracijskoj opasnosti, sve sveo na jednu osnovu, a to je iteracijska opasnost.
2: A najdraža odluka s kojom se ne slažem je bila odluka koja je donesena vezano za Zakon o sprečavanju sukoba interesa, da, gdje je Ustavni sud i prije razmatrajući zakonitost, mislim da je čak i zastupnik Leko bio jedan od podnositelja tog zahtjeva, gdje je zapravo povjerenstvu su skraćene ovlasti prije nego što je stupilo na dužnost. Nažalost, evo, u tim nekim, ajmo reći, strahovima da bi povjerenstvo bila nova policija ili novi USKOK, povjerenstvu su bili oduzeti značajni alati u radu. Primjerice, recimo, utvrđeno je da bankarska tajna ne može podlijegati, znači, zahtjevu povjerenstva da se dostavljaju podaci o tome, a povjerenstvo je bilo bitno utvrđivati u tim situacijama ko ima, koji dužnosnik, koliko ima ušteđevine, otkud je te ušteđevine mogao doći i tako.
5: Odmah moj kandidat broj 1, recimo, bi bila odluka o zabrani rada nedjeljom i bila bi odluke u COVID predmetima, zapravo u predmetu odbacivanja referenduma, to jest zabrane raspisivanja referenduma kojim bi se pandemija definirala kao jedna od izvanrednih okolnosti koje članak 17. Ustava obuhvaća i koja zahtijeva da Hrvatski sabor u tim okolnostima ograničava temeljna prava i slobode koristeći dvotrećinsku većinu glasova svih zastupnika. Znači, recimo, to je izrazito problematična odluka gdje je Ustavni sud Ustav definirao kao neki a la carte propis, jel di vi možete birati hoćete li članak 16. hoćete li članak 17. A odluka o zabrani rada nedjeljom, kažem, jednako problematična zato što se u njoj nisu poštovali osnovni parametri načela proporcionalnosti, to jest razmjernosti. Znači, mi nismo utvrdili da je to nužna mjera, nismo utvrdili da nema manje otegotne moguće mjere koja bi više poštedila temeljna prava radnika koji možda žele raditi nedjeljom. Neću sad ulaziti u prava građana jer nama je relativno jednostavnije, ali vi radnicima koji ne smiju raditi nedjeljom oduzimate na rad koji im je mogao nositi uvećanu plaću.
11: Odluka Ustavnog suda s kojom se ja ne slažem je konkretno odluka u mom predmetu, jer sam podnijela ustavnu tužbu protiv odluke Hrvatskog sabora o izboru 10 sudaca Ustavnog suda 2016. godine. O toj odluci, odnosno mojoj ustavnoj tužbi, Ustavni sud je odlučio nakon 7 godina. Dvotrećinska većina ne bi smjela biti politička trgovina, već konsenzus o najboljima. Drugo, čini mi se u članku 16, ali nisam sigurna, Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, jasno je propisano da sudac Ustavnog suda ne smije pripadati ni jednoj političkoj stranci, niti svojim javnim djelovanjem iskazivati naklonost bilo kojoj političkoj stranci. Međutim, u dosadašnjim izborima bojim se da smo jednostavno tu odredbu preskočili.
0: Jedan od kandidata ujedno je i šef pravne službe grada Zagreba, pa je zato bio suočen sa pitanjima i tražilo se od njega komentar odluke Ustavnog suda vezano za prijepor između vlade i grada Zagreba oko dočeka rukometaša. U centru tog prijepora je pjevač Marko Perković Thompson, koji u svojim pjesmama koristi ustaški pozdrav. Odgovarao je kandidat Matijašec zašto je grad Zagreb postupio kako je postupio i zašto smatra da je Ustavni sud krivo postupio.
12: Imamo legitiman zaključak gradske skupštine u kojem, to vjerojatno i na to aludirate, je jasno dan nalog gradske skupštine kao najvišeg predstavničkog tijela lokalne samouprave u gradu Zagrebu da se na javnim površinama i ustanovama i pravnim osobama u vlasništvu grada Zagreba ne koriste pokliči za dom spremni, tamo je fašistički. Sam doček, ja mislim da nikome nije sporen. doček je grad Zagreb imao, mislim, rekao sam malo prije smiješno, ali stvarno sam ja bio prvi čovjek grada uz HNS i vladu dočeka nogometaša iz Katara. Bilo isto 100.000 ljudi. Dočekivali smo i rukometaše, mislim, dva puta kad sam ja na čelu grada. Tako da, sam doček nije sporan. Sporno je da li će se na, mislim, politički sporno, da li će se na Bini uzvikivati pokliči koje je gradska skupština jasno naložila gradonačelniku da se ne smiju dešavati. Ta odluka Ustavnog suda koja mi je odbacio odmah vrlo brzo ustavnu tužbu, za mene i kako smo je mi postavili, ona ima širi značaj i po meni je trebala ići na plenarnu sjednicu, ne ulazeći u to kako će biti odlučeno.
0: Kao posebno problematičnu odluku, kandidat Vinković, inače profesor Pravnog fakulteta u Osijeku, istaknuje onu o takozvanom doprinosu solidarnosti. Riječ je o konceptu po kojem svi radnici koji imaju koristi od sindikalnih aktivnosti poput kolektivnog pregovaranja, čak i ako nisu članovi sindikata, moraju plaćati takozvani doprinos solidarnosti. Koncept dobro poznat u mnogim sustavima diljem svijeta. Hrvatski Ustavni sud je osporio. Vinković smatra da je to bila greška.
13: Odluka koja se tiče ustavnosti odredbe tadašnjeg zakona o radu koja se ticala doprinosa solidarnosti, u kojoj je Ustavni sud polazio od pretpostavke da je doprinos solidarnosti koji je bio uveden tadašnjim radnim zakonodavstvom suprotan negativnim aspektima slobode udruživanja. Ja moram priznati da ja sa tom odlukom imam određena poteškoća i kidanjem doprinosa solidarnosti koji ostalom nije bio umotvorina našeg radno-pravnog zakonodavstva, nego postoji u poredbenim pravnim rješenjima u kojima nisu oglašene takve odredbe protuustavnim. S jedne strane došlo do sužavanja nemanevarskog prostora za sindikate i u nekim raspravama koje sam vodio ja to jesam naglašavao, a osnovni je problem u tome što držim da se nesrazmjernost dogodila u odnosu na to da vi s jedne strane uživate sva prava koja, dakle, poslodavac pruži radnicima na podlozi, dakle, pregovaranja sa sindikatom ili bolje rečeno na podlozi najčešće sklopljenih kolektivnih ugovora, a da vi s druge strane kao nečlan sindikata niste dužni plaćati članarinu, možete sudjelovati, dakle, u opstruiranju različitih sindikalnih akcija i istodobno znate da ćete uživati sva prava koja je sindikat izborio za svoje članove.
0: Profesorica Rešetar sa Pravnog fakulteta u Osijeku problematičnom odlukom Ustavnog suda smatra onu iz 2014. kada je sud stavio van snage Obiteljski zakon koji je ona pisala. Samo godinu dana kasnije zakon je ponovno u gotovo identičnom obliku usvojen i dan danas je na snazi. U međuvremenu se Ustavni sud tim zakonom još jedan puta bavio, neke stvari ipak u njemu promijenio. Međutim, kaže profesorica Rešetar, i te stvari koje su promijenjene su štetne. Po njima je Hrvatska, nažalost, jedinstvena u Europi, morale bi se mijenjati. Postavlja ona pitanje kako si je Ustavni sud dozvolio 2014. da bez da definira i jedan članak zakona kao protuustavan, cijeli zakon stavi van snage.
7: Mislim da je to iz moje perspektive najgora odluka koju je Ustavni sud mogao donijeti. Ustavni sud je, bez da je ocijenio protuustavnost i jednog članka i jednog stava Obiteljskog zakona, povukao ga iz primjene. Dakle, tadašnji zakonodavac je donio isti takav zakon 2015. godine, koji je stupio na snagu 1.11.2015. godine. Obrazloženje Ustavnog suda, kad je suspendirao Obiteljski zakon iz 2014. godine, je bilo da postoji opasnost da će za građane Republike Hrvatske nastupiti nepopravljive posljedice s obzirom na kapilarni učinak tog zakona koji se primjenjuje na čovjeka od momenta njegovog rođenja do momenta njegove smrti, na osobe s invaliditetom, na djecu koja su zanemarena i zlostavljena, na roditelje i obitelji. Postavlja se pitanje što se je dogodilo od 1.11.2015. godine do dana današnjeg, kad je taj isti Obiteljski zakon na snazi. Ustavni sud je 2003. godine, kad je donio odluku o protuustavnosti pojedinih odredaba zakona koji ima 555 odredaba, Ustavni sud je napravio to da je vratio u život potpuno lišenje poslovne sposobnosti, vratio je u život građansku smrt osoba s invaliditetom. Mislim da smo mi smo to tada i zakonodavac postupio u skladu sa odlukom Ustavnog suda, vratio je potpuno lišenje poslovne sposobnosti u obiteljsko zakonodavstvo, po čemu smo mi u Europi jedinstveni. To je nešto što treba mijenjati, to je nešto što je u suprotnosti sa UN-ovom konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Vijeće Europe u travnju 2025. godine, 10 godina od donošenja hrvatskog obiteljskog zakonodavstva, izdaje smjernice za harmonizaciju europskih sustava kako zaštititi dijete u postupcima razvoda braka i separacije njegovih roditelja, najbolji interes djeteta. Sve te smjernice u preporuci Vijeća Europe koji služe kao principi s kojima bi se europski sustavi trebali harmonizirati, hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo ima već 10 godina.
0: Ustavni sud mora biti proaktivniji, slažu se gotovo svi kandidati. Kao primjer situacije u kojoj je Ustavni sud, po njihovom mišljenju, trebao puno energičnije djelovati, upravo je izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Smatraju kandidati 14 mjeseci da taj sud bude bez čelne osobe potpuno neprihvatljivo.
5: Jednom kada je Ustavni sud utvrdio da idemo u smjeru u kojem sad točno u kojoj je to točci trebao reagirati, to je naravno pitanje već vrijednosne prosudbe, ali da je u 14 mjeseci trebao pronaći prostora za reakciju, mislim da je svakako trebao, treba se koristiti opsežno svojim ovlastima koje ima i po Ustavu i po Ustavnom zakonu Ustavnom sudu. Zato ga uostalo mi imamo, ne da se boji, ne da okljeva, nego da upravlja ako treba i tim procesom, podsjećajući one koji su nositelji te odgovornosti u kojem smjeru moraju ići.
3: Dioba vlasti u Ustavu ne piše bez veze. Predsjednik Vrhovnog suda je prvi čovjek Vrhovnog suda, prvi među jednakima, čovjek koji organizira posao. Desila se, nažalost, pokojni predsjednik Vrhovnog suda je umro prije 14 mjeseci. Mislim da se takve institucije trebaju stvarno popunjavati u relativno razumnom roku. 14 mjeseci po meni nije razumnom roku. Ja mislim da Ustavni sud u takvim stvarima mora biti aktivniji.
0: Otvorena je jedna problematična situacija vezana za prošli izbor kada se tražilo 10 novih sudaca. Podsjetimo, otkriveno je da je većina sudaca donijela odluku u kojem su bili spremni sami sebi produljiti mandat u slučaju da do isteka produžetka njihovog mandata Sabor ne odredi njihove zastupnike. Jedna kandidatkinja kaže birali su između dva zla. Drugi kandidat kaže Ustavni sud ne smije birati između dva zla.
1: Velikoj većini suda za njih desetorici istjecao mandat, tako da ne kažem da odluka bila opravdana, ne kažem da imala utemeljenje, nije, ali je bilo najblaže zlo kojim su se preklonili, jer realno niko nije pretrpio nikakvu štetu, a da je nastala paraliza Ustavnog suda, šteta je mogla nastati. Tako da ne kažem da opravdavam, ali nekad morate odvagniti što je javni interes. Ja mislim da je javni interes bio da se nekako nastavi s tim radom.
14: Čuo sam da se mora birati između dva zla. Ustavni sud ne bira između dva zla. Ustavni sud uvijek bira između rješenja koje je u skladu s Ustavom i koje nije u skladu s Ustavom. Ne tu dva zla, nego morate izabrati ono što argumentom možete braniti da je proizvod volje ustavotvorca, odnosno da proizlazi iz teksta Ustava koje je vaše početno stajalište. Jel? To su te neke stvari. Ustavni sud, abeceda njegovog djelovanja, odnosno njegove funkcije, dosta jasna, jel? A, B, C, to su načelo diobe vlasti sa kočnicama i ravnotežama, demokracija, prije svega izborni postupak u toj priči i onda zaštita temeljnih prava, pri čemu neka temeljna prava vezana uz ova dva prethodna, posebno uz demokraciju, imaju poseban naglasak.
0: Posljednjih godina o mnogim problemima vezanima za funkcioniranje Ustavnog suda javnost je imala prilike doznati i iz izdvojenih mišljenja koja su počeli pisati neki od sudaca nezadovoljni onime što radi većina na tome sudu. Pa se tako otkrilo da mnogi suci sumnjaju da se manipulira dodjelom predmeta pojedinim sucima izvjestiteljima. Naime, Ustavni sud, za razliku od redovnog sustava sudstva u Hrvatskoj, nema automatski sustav dodjele predmeta, već predsjednik tog suda bira tko će i u kojem slučaju biti izvjestitelj. Smatrali su neki suci u dosadašnjem sazivu da se tu manipuliralo na način da je predsjednik suda davao uvijek istim ljudima pojedini tip predmeta, a da je onda taj tip predmeta tretiran na način koji nije bio adekvatan.
14: Prijetnja nezavisnosti sudstva ima uvijek dva aspekta. Jedan je izvana, to je od politike. Ali ono što smo mi vidjeli posebno kod nas i kroz neke odluke Suda Evropske unije, citiram Haninvest, je da ozbiljna prijetnja nezavisnosti sudova dolazi iznutra, od same načina organizacije rada suda iznutra. Dodjela predmeta je odmah prvi korak, odmah na ulazu u sud, koji vam onda to može ugroziti. Smatram li da je ovo što kako Ustavni sud po ovom poslovniku funkcionira dobra praksa? Također sam to otvoreno i transparentno izlago kroz izdvojena mišljenja. Mislim da ne, da ta praksa mora biti nadograđena.
5: Predsjednik Ustavnog suda svakako bi morao koristiti svoje ovlasti da mimo abecednog reda, mimo tog nekakvog predvidljivog rostera, povjeri određeni predmet točnom sucu izvjestitelju samo iznimno. I to iz jako dobro opravdanih razloga, ali onda ti razlozi naravno moraju biti jasni i transparentni i ostalim sutkinjama i sucima Ustavnog suda, da bi i oni na neki način mogli služiti kao nekakav korektiv ili kontrola takvog postupanja.
2: Ovako se mogu pobuditi sumnje vezano znači za to da li je taj predmet pojedinom sucu dodijeljen, jer se bi moglo pretpostavljati kakav bi stav u tom predmetu mogao zauzeti. Ako bi imali automatsku dodjelu, takvih dvojbi ne bi bilo. Neću reći da je to tako dodjeljivano, ali evo recimo ja bi čak jednu drugu stvar htio na jednu drugu stvar ukazati koja me još i više smeta. Predmet kad je dodijeljen nekom sucu izvjestitelju i taj sudac izvjestitelj ima manjinski stav, ne slaže se sa stavom recimo na radnom sastanku većine, predsjednik suda ima pravo taj predmet njemu oduzeti, odnosno ne pravo, nego ga oduzima njemu i daje drugom sucu na rad. Mislim da je to stvarno nekonzistentno.
0: Jedan od razloga zašto oporba nije htjela sudjelovati u prošlom pokušaju da se izabere troje sudaca bila je i izjava Andreja Plenkovića. Naime, u trenutku kada se činilo da je postignut konsenzus, on je sam izdiktirao imena trojice sudaca koji bi trebali po njegovom mišljenju biti prihvaćeni. Među njima bio je i odvjetnik Sučević, zato je bilo zanimljivo čuti i njegov stav o tome je li problematično ako premijer licitira imenima kandidata. On očekivano smatra da to nije problem, ali bilo je interesantno čuti i njegovo mišljenje da bi se predsjednik države mogao i morao aktivnije uključiti upravo u ovaj proces.
8: Premijer, predsjednik vlade je istovremeno i predsjednik stranke. S druge strane imamo predsjednike drugih stranaka koji o tome se mogu javno očitovati, pa ne znam kako bi trebali samo suditi za jednu osobu, da li je nešto krivo napravila ili ne. Po mom osobnom sudu, to isto nema veze sa Ustavom, to je prvenstveno političko, pod navodnicima, obračunavanje, političko međusobno sukobljavanje između pozicije i opozicije i to treba gledati na taj način. Ja mislim da na taj način apsolutno ništa nije kontaminirano, kako se to ta riječ se koristila. smatram da predsjednik vlade može iskazati tko su kandidati za suce Ustavnog suda, ministar pravosuđa može to iskazati, to može kazati predsjednik jedne opozicijske stranke, predsjednik druge oporbene stranke i smatram da to apsolutno nema veze sa Ustavom. To je opet politika. Predsjednik se države brine o državnoj stabilnosti i skrbi za redovno djelovanje državnih tijela. Dakle, predsjednik države bi u ovakvoj situaciji trebao također upozoriti Sabor da Ustavni sud ne može baš normalno funkcionirati i trebao bi se aktivno uključiti u to. Dakle, Ustav se treba gledati kao cjelina. Mi mislimo da naš predsjednik države ima nekakvu samo deklarativnu obvezu, nema. On se može u određenim situacijama također uključivati, upravo na temelju, ako se ne varam, to je članak 94. Ustava. Koji? 94. Ok. Na temelju toga bi se on trebao aktivno uključivati. Dakle, da li ova situacija zahtijeva isto intervenciju predsjednika države? Ja smatram da.
0: I dosadašnji sudac Selanec također smatra da bi se ovaj proces morao hitno dovesti do svoga kraja. Po njegovom mišljenju, ako suci Ustavnog suda ne budu izabrani, morao bi reagirati sam Ustavni sud.
13: U Ačtercsonu su točno postavljeni kriteriji odgovornosti političkog procesa prema sudovima u čijem izboru sudjeluju. Ako Hrvatski sabor ne zadovolji te kriterije ovom postupku, onda, kao što sam rekao, Ustavni sud će morat nešto reći o tome. Ako Ustavni sud o tome nešto ne kaže, onda će o tome govoriti neka druga tijela van Republike Hrvatske, a mislim da mi to ne želimo. Dakle, postoji ozbiljan rizik, ovo nije samo tako. Postoji ozbiljan rizik da Republika Hrvatska se nađe u situaciju koju ne želi biti.
0: Prošlih godina svjedočili smo redovitom preglasavanju 7-6, nakon čega se iskristaliziralo da suci u Ustavnom sudu ipak najčešće odlučuju upravo onako kako smo i mogli pretpostaviti s obzirom na to tko ih je predložio. Kaže kandidat Sučević, međutim, da ono što muči oporbu, a to je preglasavanje, treba promatrati kroz problem upravo ljudi koje su oni sami kao oporba favorizirali u nekim situacijama, a koji su se nakon toga, kolokvijalno rečeno, predomislili.
8: Ako vodite računa o

0: sviđati poziciji, opozicija, nekad se nikome ne dopada.
1: Je li upravo pitanje sudaca koji su se predomislili pitanje zbog kojeg je upitno hoće li ovaj proces biti doveden do kraja? O tome možemo spekulirati. Činjenica je da Ustavni sud sada ima 10 sudaca. Međutim, pokazalo se na jednoj od nedavnih odluka da omjer nije 5-5, kako bi se moglo pretpostaviti s obzirom na to tko je na saborskim saslušanjima favorizirao kojeg od sudaca, nego da je omjer 6-4 u korist onih sudaca koji pokazuju puno više razumijevanja za vladajuće. Međutim, tih 6-4 u ovom trenutku ne može preglasavati svoje kolege na Ustavnom sudu, zato što je na Velikom vijeću potrebno 7 glasova da bi se odluka donijela, bez obzira na to koliko je sudaca u tom trenutku izabrano. Mnogi spekuliraju da upravo zbog toga oporba neće žuriti sa izborom dodatnih sudaca, jer opet kolokvijalno rečeno, vladajućima nedostaje, kako stvari očito stoje, samo jedan sudac koji bi imao razumijevanja za njihove pozicije, pa da se procedure na Ustavnom sudu vrate na staro. Formalno, kada pitate oporbu, oni kažu da više ne žele pregovarati s HDZ-om s obzirom na dvije situacije u koje ih je Andrej Plenković doveo i da će razmotriti kandidature i na temelju toga odlučiti koje su suce spremni podržati. Gotovo sigurno, čitava priča protegnut će se i u političku jesen. Bile su ovo ideje.hr. Hvala na pozornosti. Pretplatite se na naše kanale.

0: coming. It's just, it's kind of strange.
1: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
2: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
1: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
2: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
1: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Kraljice i kraljevi Dark Jazza se vraćaju u Zagreb.
3: U Močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
2: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja.
4: And why on 100.5?
5: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
2: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
6: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
2: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
7: This is the smartest AI in the world, host, graduate, like PhD level.
2: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
8: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
2: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
9: A kid born today will never be smarter than AI.
2: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
10: Why should we trust you?
11: You shouldn't.
12: Samo grozna glazba. Radio Student.

jedna pjesma koju su spjevali naši stari, jedna ljubav stavljena u prostor i vrijeme, i onda pojava više sile u obliku utjelovljenja majke koja začudo Bože odobrava tu ljubav. A nije mi ovo trebalo, ali ne vezi.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
1: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
7: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro dark jazz ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja.
6: And why on 100.5?
8: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
6: And why on 100.5?
7: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flow Dill, Bradley Zero, Kikelomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvjezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Coriventu.
9: Još jedan.
10: Još tri, četiri, sad.
11: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
12: Carmen bez 29.

back, baby.